srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše. Slobodno.

ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozor.

0: Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš. Majstori i amateri, pažnja. Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 mjeseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 mjeseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
3: Sve na jednom mjestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mjestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mjestu. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
9: Za informacije telefon
10: 063 1055 260.
11: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
12: Leto u ritmu muzike koje te pokreće.

0: sport. E pa, svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u sam, da kažemo, foto finish, u sam kraj i osmina finala je u toku. Neki mečevi su odigrani za vikend, neki su se igraju danas, to jest večeras i sutra. Kanada je izgubila od Maroka na iznenađenje mnogih, sa 3-0 je savladao Maroko Kanadu. Paragvaj je izgubio od Francuske 1-0 i to je ujedno jedini četvrtfinalni par za sada, Francuska-Maroko. Brazil je izgubio kasno sinoć od Norveške 2-1, su Norvežani bili bolji od Brazila. Engleska je rano jutros bila bolja od Meksika 3-2. Preostali meč za danas je Portugal-Španija od 21 sat i mečevi koji se igraju sutra na svetskom prvenstvu: Argentina-Egipat, Švajcarska-Kolumbija i nama specijalno zanimljiv Sjedinjene Američke Države i Belgija.
1: E, a kad smo kod tog meča, da li je Trump sredio da se američkom igraču oprosti crveni karton? Naime, prema navodima više medija, uključujući CNN, američki predsjednik Donald Trump navodno je intervenisao kod predsjednika FIFA Infantina kako bi bila preispitana suspenzija američkog reprezentativca Baloguna, koji je dobio direktan crveni karton protiv Bosne i Hercegovine.
0: FIFA je potom primenila član 27 svog disciplinskog pravilnika i automatsku suspenziju zamenila uslovnom kaznom na godinu dana, čime je Balogunu omogućeno da nastupi u narednoj utakmici, upravo ovoj protiv koje Sjedinjene Države igraju protiv Belgije sutra od 2 sata iza ponoći. Organizacija tvrdi da je odluka doneta, to jest da nije doneta pod političkim pritiskom, već u skladu sa pravilima.
1: Odluka je svakako izazvala brojne reakcije, jer su direktni crveni kartoni i pratiće suspenzije retko predmet naknadnog ublažavanja, pa su mnogi ovaj slučaj ocenili kao presedan i doveli u pitanje nezavisnost FIFA. Danas je reagovala i UEFA. Dakle, još jedan skandal trese mundijal.
0: Pa mislim da je bila neka druga reprezentacija u pitanju, pa onako i da se, ajde, kao zamislimo, ali opet ono da interveniše, ako je intervenisao baš za svoje.
1: Pitanje svakako ostaje otvoreno. Da li će u buduće i drugi igrači tražiti ukidanje suspenzije nakon crvenih kartona, pozivajući se na ovaj slučaj?

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.
1: Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci